0: 马伊拉，马伊拉，我来了。
1: 哎，小爱姑娘来了，快来快来，马伊拉在果园里呢。
2: 来，小爱，我在果园里，快进来。
3: 马伊拉，听说你家果园丰收了，我迫不及待要来尝一尝了。
2: 走，我带你转转。
4: 迫不及待的干，您的干干不干？
2: 迫不及待的干，他干啥不都是干干的哒？
4: 迫不及待，他干啥不都是干干？我又学会了新词了。
3: 这么好啊，马伊拉，你们都准备好了？我超喜欢野炊。
5: 老卡，
1: 喂，老王也来了。
6: 大的西，老王开的。
4: 来来，老王到我们果园来。
7: 你们家这果园也太美了吧，满眼都是绿油油的树叶，红彤彤的樱桃，黄澄澄的杏子。
8: 这果园里的空气都是水果的清香味，太舒服了。
4: 快坐快坐，快来尝尝刚从树上摘下来的樱桃，洗得干干净净，直接吃就行。
8: 嗯，太甜了，这果肉又嫩又多汁，这是我吃过最好吃的樱桃。
7: 这杏子也特别的香，果肉软糯，味道太绝了。
4: 不是，果肉软糯的跟米不是 at least 的跟干吗？
2: 哎，爱豆的。
4: 果肉软糯的跟米不是 yumshak at least 的跟干。
9: 今天除了新鲜水果，我还准备了茶水和小点心，旁边的烧烤也马上就好了。
7: 真的是太麻烦你们了，确实太香了。
2: 小爱，你看，这棵是樱桃树，这棵是杏树，那边还有枣树和梨树，这些都是我爸爸和哥哥亲手种的，管护了好长时间才结出这么多果子呢。
3: 真是勤劳的一家人，难怪果子长得这么好。
7: 自己亲手种的果树，果子吃起来才最甜，最有意义。
4: Ваң аммаңыздың кепіне тәржім қылып берің әқызым.
2: Ваң аммаң бая, өзі өстірген мейвілер несі әм татлық дейді, әм әхмиетлік болуды дейді.
10: Лай, лай, лай, лай, лай, кауру, кауру. Дажа көй чаң-чаң, ғаң кау-хауда, ры ху ю шаңнын.
9: Лай, лай, лай, дажа көй лай чы кау-роу ла.
3: Али Мучан гэгэ е тай хуй кау-кау-роу ла ба.
7: Кан чилай хау шаң а, ва дэ лю кау шуй ла.
8: Лай.咱们一起端起茶水，庆祝今年果园大丰收，也感谢好朋友们聚在一起，开开心心享受着美好的时光。
11: 干杯，丰收快乐，
12: 欢庆快乐。
2: 在果园里吃东西也太幸福了吧，抬头就能看见果树，身边都是好朋友和家人，风吹过来凉凉的，还有水果的香味，大自然也太美了。
3: 是啊是啊，我都不想回家了，这里又好玩又好吃，以后我还要来马伊拉家的果园里玩。谢谢阿姨，谢谢大叔。
8: 老伙计，今天真是太感谢你了，让我们全家度过了这么开心的一天，吃了香甜的水果，吃了美味的烧烤，还欣赏了这么美的果园风景，心情特别舒畅。
4: 客气什么呀，可是把呀预计会让军来看到的。
2: 好东西就是要和好朋友一起分享才更有味道。
4: 好东西就是要和好朋友一起分享才更有味道。
8: 不错，老卡，这话说得好。好吧，时间不早了，我们也该回家了。今天实在是太开心太满足了。
4: 再多坐一会儿嘛，天还没黑呢。
6: 是啊，还早着呢。
8: 哎，不了不了，孩子明天还要上学，我们就先回去了。
7: 再次感谢您的热情招待，我们带走了这么多的新鲜水果，真是太不好意思了。
9: 哎，客气啥，自家种的水果多带点回去给家人尝尝，下次有空一定要再来玩。
10: 以后我们好好打理果园，明年还请王叔叔一家来做客，年年都有大丰收，年年都能这样热闹相聚。
8: 好嘞，再见孩子们，再见老卡。
2: 王叔叔再见，阿姨再见，下次再来果园玩呀。
5: 再见
13: 再见
14: 再见
2: 再见
14: 再见
2: 再见
5: 再见再见。
4: Майра, бүгінгі есіятымны дөләт ортақтылыды ішпәділі бақай. Хата бұп қаса түстіп беріңе, қызым. Жентен вақын кәйшін, көйен фүншола, ғы жарын қауфың ой ічі етсен, чы шауқау, фүншан шүйгі, жүші өзі көйліді етен.
2: Тоғыр сөзілдіңіз, дада.
10: Дада, сәвейіңіз менегідім өсіп кетіпті жұмо?
7: Әмсі мән мұ бүгінгі есіятымны дөләтіліді ішпәділіп бақай. Жиял үй жарын жән-жән қан-қан, қай-қай-син-син, ғы қау пәңйоу чаң-лай-чаң-ваң, мәй үйтен дөші мәй қауды рызы.
2: Ва, мама表达能力也太好了。

Кейін Махира білін бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіці болсын. Аңлығыныңларғы рахмет. Кейін қысан программларда давамлық түрді көпчілікнің дөлет ортақ тіліні теғімі яқшы егіліші вә ішлетішігі ярдан беріміз вә шындақлы ене көпчілікнің үгенгені ішлетіп, күнділік тұрмышта дөлет ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ұқтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі. Тенжі Ван Синау. 节目策划麦迪娜埃尼瓦尔，剪辑麦迪娜埃尼瓦尔。本期节目配音奥斯曼托尔逊、麦迪娜、帕提古利、何丽梅、艾赫麦提江、张天龙、艾美玲。编辑帕尔哈提。